Hii ni idhaa Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi Katala wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji wenzangu ni Frederick Nwaka na Jonas Ngora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Juni 2 hadi 8. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Juni 2. Bei za vyakula zaidi ya 1000 nchini Japani zitapanda mwezi Juni, na hivyo kuwashinikiza zaidi walaji. Hilo ni kwa kiasi fulani kutokana na gharama kubwa za vifungashio, huku msukosuko ukiendelea Mashariki ya Kati. Utafiti uliofanywa na kampuni binafsi ya utafiti ya Taikoku Databank uligundua kuwa bidhaa 1078 zinatarajia kupanda bei mwezi huu. Zinajumuisha bidhaa 450 za viungo na vyakula 304 vilivyosindikwa, kama vile tambi za papo hapo. Utafiti huo ulilenga wazalishaji 195 ndani ya vyakula.
1: Hii ni taarifa ya Juni 5. Mawaziri wa mambo ya nje wa Japani na Misri wamekubaliana kwamba nchi zao zitashirikiana kwa karibu ili kusaidia kutuliza hali katika Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu na mwenzake wa Misri Bedri Abdelati walifanya mazungumzo ya siku mbili jijini Tokyo ambayo yalimalizika Juni 4. Motegi alisifu juhudi za kidiplomasia za Misri, Pakistani na nchi zingine za kusimamia mazungumzo ya upatanishi kati ya Marekani na Iran ili kukomesha mapigano. Alisema jambo muhimu zaidi ni kwamba makubaliano kati ya Marekani na Iran, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha usafiri huru na salama kupitia mlango bahari wa Hormuz, yanafikiwa haraka iwezekanavyo. Abdelati alitoa taarifa mpya kuhusu hali ya sasa na matarajio ya mazungumzo yanayoendelea kati ya Marekani na Iran. Mada zingine zilijumuisha mageuzi ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa na hatua za kuimarisha mazingira ya biashara kwa kampuni za Japani zinazotaka kuingia nchini Misri.
2: Hii ni taarifa ya Juni 5. Watoto walipewa fursa ya kipekee ya kutazama meno ya kiboko yakipigwa mswaki katika bustani ya wanyama katika jiji la Himeji, magharibi mwa Japan. Tukio hilo lilikuwa sehemu ya kampeni ya kitaifa ya wiki nzima ya kila mwaka ya kuboresha afya ya meno na mdomo iliyoanza Juni 4. Takribani watoto 30 wa shule ya chekechea ya eneo hilo walishiriki tukio hilo katika bustani ya wanyama ya jiji la Himeji ili kumuona kiboko wa kike aitwaye Kiboko akisafishwa meno yake Juni 4. Kiboko huyo ana umri wa miaka 42 na urefu wa takriban mita 2.5.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 7. Timu ya soka ya Iran imepewa visa za kuingia nchini Marekani kushiriki kombe la dunia lijalo la FIFA. Akizungumza na NHK Juni 5, afisa wa Marekani wa utawala wa Rais Donald Trump alisema visa zinazohitajika kwa Iran kushindana katika kombe la dunia, ikiwa ni pamoja na wachezaji na wafanyakazi muhimu wa usaidizi, tayari zimetolewa. Hata hivyo, afisa huyo alionya, hatutaruhusu timu ya Iran kutumia vibaya mfumo huu ili kuwaingiza magaidi Marekani kwa siri kwa njia ya udanganyifu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio awali alisema serikali itafuatilia kwa karibu ujumbe wa Iran kwenye kombe la dunia katika mchezo wa soka kwa wanaume ili kuhakikisha hakuna watu wenye uhusiano na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Timu ya Iran imepangwa kucheza michezo ya hatua ya makundi huko Los Angeles na Seattle.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp / Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
2: Hii ni taarifa ya Juni 8. Chombo cha habari cha Marekani cha Fox News kimemnukuu Rais Donald Trump akisema kwamba shambulio la hivi karibuni la makombora la Iran dhidi ya Israel hakika halitasaidia mazungumzo. Juni 7 Fox News iliripoti kwamba Trump alitoa maoni hayo kwa mwandishi wake mkuu wa habari za kigeni. Inasemekana Trump aliambia Fox News kuwa ambacho angependekeza kwa Iran ni umerusha makombora yako inatosha, rudi mezani na ufanye makubaliano. Alipoulizwa kuhusu shambulio la awali la Israeli dhidi ya Lebanon, Trump anaripotiwa kusema sifurahishwi na hilo.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 8. Taasisi ya utafiti wa amani ya kimataifa ya Stockholm nchini Uswidi imesema baadhi ya mataifa yanazidi kutegemea silaha za nyuklia kama nyenzo za nguvu ya kitaifa, na hivyo kurudisha nyuma juhudi za kupunguza idadi na kazi ya silaha hizo. Ilitoa ripoti yake ya kila mwaka Juni 8. Inasema nchi zenye silaha za nyuklia zilikuwa na takribani vichwa 12,187 vya nyuklia mnamo Januari 2026, ikiwa ni pungufu ya 54 kutoka mwaka mmoja uliopita. Urusi inakadiriwa kuwa na vichwa 5,420 vya nyuklia, ikifuatiwa na Marekani yenye vichwa 5,042. Nchi hizo mbili zinaaminika kuwa na zaidi ya 80% ya jumla ya idadi ya dunia. Taasisi hiyo inakadiria kwamba China ni ya tatu kwa ukubwa akiba, ambapo ina vichwa 620 vya nyuklia, na kwamba silaha zake za nyuklia zinaongezeka kwa kasi zaidi kuliko nchi nyingine yoyote.
2: Hii ni taarifa ya Juni 8. Nchi saba wanachama wa OPEC Plus zinasema zitaongeza uzalishaji wa mafuta ghafi mwezi ujao. Nchi hizo wazalishaji wakubwa wa mafuta, ikiwa ni pamoja na Saudi Arabia na Urusi, zilifanya mkutano mtandaoni Juni 7. Umoja wa Falme za Kiarabu, ambayo ilitangaza kujiondoa kwake kutoka OPEC na OPEC Plus kuanzia Mei mosi, haikushiriki katika mkutano huo. Nchi hizo saba zinasema zitaongeza uzalishaji kwa mapipa 188,000 kwa siku mwezi Julai sawa na mwezi Juni. Hilo litakuwa ongezeko la uzalishaji kwa mwezi wa 4 mfululizo.
0: Na hii ni taarifa ya Juni 8 pia. Mafuta ghafi yanayopatikana kupitia njia zinazokwepa mlango bahari wa Hormuz yamewasili Japani. Serikali ya nchi hiyo na uzaji wa jumla wa mafuta wanaongeza juhudi za kupata ugavi kutoka njia mbadala, huku kukiwa na mvutano unaendelea Mashariki ya Kati. Meli ya mafuta iliyokuwa imebeba takribani kilolita 116,000 za mafuta kutoka jimbo la Alaska nchini Marekani iliwasili Guba ya Tokyo Juni 7. Mzigo huo ulinunuliwa na Idemitsu Kosan. Utasafirishwa kupitia bomba la chini ya bahari hadi kiwanda cha kusafisha mafuta katika mkoa wa Chiba. Meli nyingine ya mafuta iliyojaa takriban kilolita 36,000 za mafuta kutoka Sudani Kusini inaripotiwa kufika kiwanda cha kusafisha mafuta katika mkoa wa Ehime Juni 7. Usafirishaji wa mzigo huo linunuliwa na Taiyo Oil. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Juni 2 hadi 8 kwenye tovuti yetu idhaa ya Kiswahili. Kwa taarifa zaidi na za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Haya msikilizaji, ni wakati mwingine tena tunakutana darasani. Ni katika kipindi cha jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Kama kawaida, naudha ni mimi Bartlett Milanzi.
1: Nami ni Martin Mwanje, na kualika kufurahia kujifunza Kijapani.
0: Leo ni somo la 15, linalohusu namna ya kumuambia dereva wa taxi mahali unakoelekea.
1: Tuende katika simulizi yetu. Mpiga picha Mia kutoka China amefika kwenye mkoa wa Nagano uliopo nchini Japani kwa lengo la kupiga picha chemichemi ya maji moto. Anajaribu kupata taxi ili kuelekea bustani moja inayoitwa Jigo Kudani Yaen Koen. Ni eneo maarufu la kitalii ambako nyani wa porini wanaoga katika chemichemi ya maji moto wakati wa majira ya baridi.
0: Hewa la kwanza, sikiliza mazungumzo ya somo la leo, somo la 15.
2: Dochira made?
3: Saru no onsen made onegai shimasu.
2: Hai, wakarimashita. Kochira wa hajimete desu ka?
3: Hai, hajimete desu. Saru no shashin o tori ni ikimasu.
2: Sou desu ka. 今日は寒いから サルがたくさん温泉に入ってますよ。
0: Sasa tupitia mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
1: Dereva wa taxi aliuliza.
2: どちらまで?
0: Unaelekea wapi?
1: Mia akamwambia na kuelekea.
3: サルの温泉までお願いします。
0: Naelekea chemchemi ya maji moto ya nyani tafadhali.
1: Kisha dereva akasema.
2: はい、わかりました。
0: Sawa, nimeelewa.
2: Kochira wa hajimete desu ka?
0: Hii ni mara yako ya kwanza hapa?
1: Mia akajibu.
3: Hai, hajimete desu.
0: Ndio, mara ya kwanza.
3: Saru no shashin o tori ni ikimasu.
0: Naenda kuwapiga picha nyani.
1: Dereva akasema.
2: Sou desu ka.
0: Hivyo.
2: Kyo wa samui kara, saru ga takusan onsen ni haitte masu yo.
0: Leo kuna baridi, hivyo nyani wengi wanaoga kwenye chemchemi ya maji moto.
1: Jina rasmi la nyani hao wanaooga kwenye chemchemi ya maji moto ni nyani wa Kijapani, lakini wanajulikana sana kama nyani wa kwenye theluji.
0: Na bustani ya Jigokuda ipo ndani milimani, karibu mwendo wa nusu saa kwa miguu kutoka pale itakapokushusha taxi au basi. Kufika huko inaweza kuwa changamoto ikiwa theluji imefunika njia. Hata hivyo, watalii wengi kutoka nje ya Japani wanafika huko. Usemi wa msingi wa leo ni naelekea chemchemi ya maji moto ya nyani tafadhali.
3: Saru no onsen made onegai shimasu.
0: Ukikumbuka usemi huu, utaweza kumwambia dereva wa taxi mahali unakoelekea. Maana ya neno kwa neno ya sentensi hiyo ni hivi.
4: Saru no onsen
0: ina maana ya chemchemi ya maji moto ya nyani. Katikati ya
4: saru,
0: yani nyani, na
4: onsen,
0: yani chemchemi ya maji moto, kuna kiunganishi no kinachounganisha nomino mbili. Nomino ya kwanza inaifafanua nomino ya pili.
4: Made
0: ni kiunganishi chenye maana ya hadi ama kuelekea.
4: Onegai shimasu
0: ni tafadhali, inatumika kumuomba mtu afanye kitu fulani. Hii hapa hoja kuu ya leo. Ukitaka kusema mahali unakoelekea, ongeza
4: made
0: baada ya jina la mahali na kisha malizia na
4: onegai shimasu.
1: Umeelewa msikilizaji? Sasa sikiliza na kisha urudie.
4: Onegai shimasu. Saru no onsen made onegai shimasu. Saru no onsen made onegai shimasu.
0: Na sasa sikiliza mazungumzo mengine kati ya dereva taxi na abiria.
5: Dochira made desu ka?
6: Kūkō made onegai shimasu.
0: Maana ya mazungumzo hayo ni hivi.
5: Dochira made desu ka?
1: Unaelekea wapi?
0: Katika usemi
4: dochira made. Dochira
0: ni kiulizi. Ni namna ya kiungwana zaidi ya kusema
4: doko,
0: yani wapi. Kisha abiria akajibu
6: kūkō made onegai shimasu.
1: Naelekea uwanja wa ndege tafadhali.
4: Kūkō
0: ni uwanja wa ndege. Sauti u na o katika kūkō zinavutwa.
1: Ha, sasa jaribu.
4: Kūkō. Kūkō made onegai shimasu.
0: Sawa basi, sasa tujaribu kutaja mahali kwingineko. Tuseme umepanda taxi kwenda mnara wa Tokyo Sky Tree. Tokyo Sky Tree kwa Kijapani ni
4: Tokyo Sky Tree. Tokyo Sky Tree.
0: Jaribu.
3: Tokyo Sky Tree made onegai shimasu.
1: Nyakati zingine utahitaji kumuonesha dereva kikaratasi au ramani.
0: Sasa fikiria unamuonesha ramani na kusema naelekea kwenye hoteli hii tafadhali. Hoteli hii ni
4: Kono hoteru. Kono hoteru.
0: Haya, jaribu.
5: Kono hoteru made onegai shimasu.
0: Ni wakati wa kuongeza maharifa. Leo tutakuambia namna ifaayo kutumia usemi kutoka kwenye mazungumzo yetu ya leo.
4: Onegai shimasu.
0: Ukiongeza nomino kabla ya
4: onegai shimasu,
0: unaweza kuutumia kuomba vitu mbalimbali. Kwa mfano, ili kusema kuwa unaondoka katika hoteli, unaweza kusema
4: check out onegai shimasu.
0: Kuoda kahawa mgahawani. Kahawa ni
4: coffee. Coffee.
0: Hivyo utasema
4: coffee onegai shimasu.
0: Vipi kuhusu namna ya kuomba bili mgahawani? Bili ni
4: okaike. Okaike.
0: Hivyo unaweza kusema
4: okaike onegai shimasu.
1: Sasa sikiliza na urudie.
4: Check out onegai shimasu. Coffee onegai shimasu. Okaike onegai shimasu.
0: Na kwa mara nyingine sikiliza tena mazungumzo ya somo letu la leo.
2: Dochira made?
3: Saru no onsen made onegai shimasu.
2: Hai, wakarimashita. Kochira wa hajimete desu ka?
3: Hai, hajimete desu. サルの写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いからサルがたくさん温泉に入ってますよ。
6: ハルさんの知恵袋。
1: Na sasa kifuatacho ni ushauri wa Haru-san. Leo tunakujuza kuhusu taxi nchini Japani.
0: Nchini Japani mara nyingi nauli ya taxi inategemea na umbali na muda. Nauli huonekana kwenye mita. Hivyo hakuna haja ya kujadiliana juu ya nauli.
1: Ni vizuri kufahamu. Na taxi zinapatikana vipi?
0: Viwanja vingi vya ndege, vituo vya treni, hoteli na maeneo ya kitalii yana vituo vya taxi. Katika maeneo ya mijini unaweza kusimamisha taxi kwa kunyosha mkono wako. Kisha taxi itasimama. Na kuna kitu kimoja muhimu. Usijaribu kufungua mlango mwenyewe. Dereva atafungua na kufunga mlango kwa remote.
1: Na utajuaje kama taxi haina mteja?
0: Kama taxi haina mteja, alama ya kielektroniki kwenye kioo cha mbele itaonesha herufi mbili za kanji.
4: Kusha.
0: Zenye maana ya inapatikana.
1: Itakuwa rahisi iwapo utakumbuka jinsi herufi hizo zilivyo. Unaweza kuita taxi kwa simu?
0: Naam, unaweza. Na kuna programu zinazokuwezesha kufanya hivyo pia katika lugha ya Kiingereza. Kama unaenda eneo ambalo halina taxi nyingi, itakuwa vizuri ukiweka nafasi mapema.
1: Taxi ni usafiri rahisi kupatikana, lakini foleni za barabarani kwenye majiji makubwa zinaweza kufanya safari zako ziwe ndefu kuliko unavyoweza kutarajia.
0: Naam, ni kweli. Pia unapaswa kufahamu kwamba nauli itapanda ikiwa muda wa safari utaongezeka. Sina shaka umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
1: Na usipitwe na kipindi kijacho.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 14, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Juni 15. Katika ukumbi wa leo tutakuletea mahojiano na wapiga picha watatu kutoka Kenya na mwandaji wa maonyesho yaliyofanyika jijini Tokyo. Mimi ni Frederick Nwaka, nitashirikiana na mwenzangu Mbozi Katala na Radhia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Na Mbozi

0: Katala, habari ya wakati huu?
1: Ni njema kabisa.
0: Naam. Ehe, karibu sana katika ukumbi wa Jumapili na kikubwa zaidi tunafahamu leo kulikuwa kuna maonyesho ya picha kutoka kwa vijana watatu kutoka Kenya na waandaji wa maonyesho haya.
1: Sawa, tusikie ripoti. Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, hapa nipo katika maonyesho ya picha ya wasanii vijana wa Kibera nchini Kenya katika jiji la Nairobi, ambao wapo hapa katika kituo cha utamaduni cha Marunouchi jijini Tokyo nchini Japani. Hapa kuna maonyesho ya picha mbalimbali ikiwemo picha za video ama documentary zinazoonyesha maisha halisi ya Kibera, lakini pia kuna picha ambazo zinaonyesha maisha ya kila siku yalivyo pale Kibera ambazo zimepigwa na wasanii hawa vijana kutoka Kenya ambao wameweza kupata msaada kutoka kwa watu wa Japani wa vifaa ama kamera na vifaa mbalimbali vya kuweza kupiga picha hizi. Na maonyesho haya yanafanyika hapa Tokyo kuanzia Aprili 25 hadi Mei 31. Na mada ni kushirikishana maisha kila siku katika kitongoji duni. Maonyesho haya ya picha, ambapo sasa nitapata kusikia kutoka kwa hawa wasanii vijana ambao wamepiga picha hizo kueleza mtazamo wao, malengo yao na kile ambacho wamejifunza hapa nchini Japani. Lakini pia nitaongea na mwandaaji wa maonyesho haya ili naye atueleze lengo la kuandaa maonyesho haya na mtazamo wake, lakini pia mahusiano yake na bara la Afrika hususan nchini Kenya na namna gani aliweza kuanza kuwasaidia vijana hawa. Na sasa nimekutana na vijana kutoka Kenya ambao wako hapa Japani kuonyesha kazi zao za picha ambazo wamezipiga katika kitongoji cha Kibera nchini Kenya, ili kuelezea kutoa hadithi za Kibera kwa mtazamo wa kutoka katika wakazi wa eneo la Kibera. Nina mmoja wa vijana ambao wamekuja katika maonyesho haya na picha zake hapa ni nzuri kabisa, nimeziona zinaelezea mambo mbalimbali ya Kibera.
2: Kwa majina naitwa Franklin Orlando. Mimi ni filmmaker kutoka Kenya, Kibera.
1: Wewe unapiga picha za video ama za kawaida?
2: Picha za video. Napiga picha za video ya Kibera na jinsi tunavyoishi.
1: Tuambie kwanza, kipi ambacho kilikuvutia mpaka ukaanza kufanya kazi ya kupiga picha?
2: Kwanza kabisa ningependa kusema ni kama passion. Nilivutiwa sana na ubunifu na nilikuwa napenda sana kueleza kipi kiko kwa akilini mwangu. Sasa kila wakati nilikuwa napenda kuandika na nilikuwa nafikiria ni jinsi gani naweza pata a bigger audience. Nikaona watu wengi wanapenda sana video. Nikaamua kujitosa kwenye ulingo wa video ili niweze kutengeneza filamu ambazo zitakuja kueleza na kuelimisha watu kuhusu Kibera na maisha kwa ujumla.
1: Ulianzaje mpaka ukakutana na Wajapani?
2: Nilikuwa tu kwenye pilka pilka zangu mtaani, nikapata wanapeana flyers. Kuna audition ya wapiga picha na watengenezaji filamu. Tayari nilikuwa na filamu zangu kadhaa, kwa hivyo nikajitosa ulingoni, nikasubmit na nikaenda nikafanya audition na basi nikachukuliwa kama mmoja wa washindi kuja hapa Japan kueleza kazi yangu na kitongoji changu cha Kibera.
1: Na content zako hasa zinaeleza nini hasa?
2: Napenda kuongelea sana kujitoa katika maisha binadamu, kuelimisha binadamu nini kinachofanyika. Vijana na wanaume kwa ujumla wanajitoa uhai kwa kiasi kubwa. Ukopoa hiyo watu wanajitoa uhai. Boy inaongelea jinsi wanawake wamekuwa wakidhulumiwa na wengine kuwa wakiuawa. Kwa hivyo napenda kuongelea maisha, nini inavyofanyika, ku highlight what is really happening in the world. That is what I really do as a filmmaker.
1: Toka mmefika, pengine mmetembelea

0: na gani na amejifunza nini?
1: Kwanza aliyetuleta hapa ningependa kumshukuru sana kwa sababu hakutuleta tu kwenye exhibition peke yake. Alitupeleka maeneo mbalimbali, kama alitupeleka kwenye nyumba ya wazee, tukatembelea nyumba ya wazee, tukaenda kwenye nyumba ya walemavu, tukakaa nao, tukala nao, tukacheza nao, tukaenda kwenye city, Shibuya na maeneo mbalimbali. Tumejifunza mengi. Tukaenda mpaka kwenye studio creation, tukaona jinsi wa Japani wanavyotengeneza content zao, jinsi sisi tunavyofanya content zetu, jinsi tunavyoweza ongeza ujuzi na ni gani tunaweza yatoa ama kuyapunguza katika makosa tunayoyafanya.
0: Hapa watu wa Japani wanakuja kutembelea, kwa namna gani wanawatia moyo?
1: Kwanza kabisa wengi wao hawakuwa na vision kama hii ambayo tunayoonyesha. Kwa kuwa watu wengi wamekuwa kifikiria kuwa Kibera ni mali ambapo si salama. Lakini tunachoonyesha hapa ni nyumbani kwetu, jinsi watu wanavyocheka, jinsi watu wanavyofurahia, jinsi watu wanavyofanya kazi zao. Wengi wao wameshangaa kuona kuwa Kibera pia harusi hufanyika. Wameshangaa kuona watoto wanafurahia, watoto wanacheza mpira. Wameshangaa kuona kumbe watu wanaweza piga sinema Kibera.
0: Tuambie unaitwa nani?
2: Naitwa Jeremy Onyango na mimi ni mkazi wa Kibera. Nimezaliwa huko. Nimeondoka kidogo kurudi, lakini naishi kwa sasa hivi.
0: Tumeona kuna picha ambazo zinaelezea maisha ya Kibera. Kwanza tuambie, passion ilitoka wapi ya kufanya hii kazi?
2: Nilikuwa nataka kueleza uzuri na ubaya ninaoona kwa community yangu, na pia nilikuwa nataka kuonyesha watu si kila kitu unasikia kuhusu pahali ambapo waishi ni ukweli, ama si wewe mwenyewe unafaa tu kufikiria pahali ambapo unaishi kwa sababu umesoma kitu kuhusu, ama wewe unafikiria unaweza saidia kwa sababu unatoka katika kontinenti lingine.
0: Nimeona kuna picha hapa, pengine tusogee katika picha ambazo umezipiga. Kuna picha hii ya bibi hapa. Babu, why uliamua wewe upige picha kuhusiana na wazee?
2: Kwa sababu historia ya Afrika imesahaulika, na wanaojua historia ya Afrika ni wale ambao wameishi Afrika miaka mingi. Ukiongelea sehemu kama Kibera, najua Tanzania ina sehemu kama hizi, Uganda ina hizi sehemu, na nchi mingi za Afrika hata zingine za Europa. Tuongelea sisi Afrika, unaambiwa Afrika inakuwa projected as the country yenye itakuwa na the largest workforce, the largest youth force in the year 2030, lakini watu wanasahau umuhimu wa kubeba historia ya Afrika. So hata nikikuja hapa, nimepiga picha mingi sana Kibera, nimepiga picha ya vijana, nimepiga picha, lakini nilichagua kubeba historia ya Kibera, historia ya Kenya na historia ya Afrika kwa sauti ya watu walioiona na watu waliopigania, ndo nikaileta Japan inipatie uwezo ya kuiongelea jinsi inavyofaa kuiongelea.
0: Umefika Japani ambapo kuna idadi kubwa sana ya wazee. Pengine ni kipi ambacho umejifunza katika kipindi hiki umefika?
2: Ni vizuri sana kuangalia hizi tofauti na similarities katika hizi nchi mbili, na si nimekuwa nikisema uwezi sema tu na compare Kibera na Japan. Japan ni nchi yenyewe, Kibera ni sehemu ndogo tu ya Kenya. Kuona nchi ambao hakuna vijana wengi, kwanza imenishtua, na hiyo kukosa vijana inaleta kitu ambayo mimi mwenyewe nimekuwa niking'ang'ana kueleza watu. Ina hiyo gap ya intergenerational, like, kwa sababu hakuna mtu mwenye one ana offer leadership na mentorship kwa generation ambayo inakuja, alafu unapata generation nyingine inasema mimi hata sitaki kujua, kwani inanihusu na nini? Wazee si waende waishi pale wanaenda kuishi, hii nchi inafai kwa yetu. Lakini kama sisi wote wa Afrika tunataka kusema ati tunapigania continent letu, lazima tukue na knowledge, lazima tukue na information kutoka kwa watu ambao waliona hii kitu ikiandikwa na wa Europa, jinsi ambayo haitu represent sisi kama wa Afrika.
0: Nimeona hizi picha ni zina mvuto sana, zinavutia sana. Pengine ulishawahi kushiriki tuzo zote huko nyumbani?
2: Yeah, nimeshinda tuzo kadhaa.
0: Mfano?
2: Nimeshinda tuzo la Uganda Press Photo Award. Na hiyo pia tu ni hiyo mishoni ya kuonyesha historia yetu. Nimeshinda tuzo Belgium, Zimbabwe, so hata nasahau Nairobi bado, lakini hiyo yote si tuzo ndo inaonyesha kazi yangu, ni hiyo ability ya kuonyesha kazi yenye iko na conversation yenye nataka ionekane, kwa sababu ikikaa

0: kwa drive yangu kika kwa simu yangu, haitasaidia nice. Mbona nilienda kupiga picha. So hata hizi tuzo tu ni kwa sababu watu wengine wanapenda tuzo, utafika pahali watakuheshimu kwa sababu wanaona tuzo, lakini kwangu mimi si tuzo. Si tuzo ndio kitu inafanya niendelee kukua na ipasho na kujisukuma.
1: Brother, tuambie jina lako na pengine tuambie interest ya kushiriki katika kutoa hadithi za Kibera kwa picha. Ilitoka wapi?
2: Kwa majina naitwa Vincent Oroho. Nimelelewa Kibra, Nairobi. Kushiriki kutengeneza hadithi za pali natoka ni kitu ambacho nilikuwa nataka kufanya nilipokuwa shule ya msingi hadi niliposoma shule nikamaliza. Baada ya kumaliza kusoma nikakuja nikapata usaidizi, nikaweza kujifunza kutengeneza filamu. Sasa kupata hayo mafunzo, nikasema naweza tumia haya mafunzo na hizi kutengeneza filamu, ndio niambie watu huko nje hadithi za pali na ka sana sana Kibra, kwa maana huko nje watu wengi wanajua Kibra kama pali tofauti sana, lakini hawajui watu wenye wanakaa ndani, hawajui jinsi wanavyohisi, jinsi wanavyoishi, lakini maneno ambayo yanaenea huko mtandaoni ni tofauti sana na yale yanayoendelea ndani ya Kibera. Sasa nikaamua nitatumia filamu, kutengeneza filamu kuhadithia watu wa nje jinsi ambavyo tunaishi Kibera.
1: Kwa ujumla, pengine mlivyokuja hapa Japani mmejifunza vitu gani?
2: Kwangu mimi kuja hapa Japani imeweza kunipanua kimawazo. Nimeweza kuona mambo mingi, nimeweza kujifunza mambo mingi kwa sababu nimekuwa nimefanya filamu kwa mwaka mmoja, nimekuwa nikijifunza. Sasa kukuja hapa Japani kupitia hii competition niliweza kuona kazi za watu wengine ambazo zileza kunipea challenge.
1: Nimeona picha nyingi ambazo umepiga hapa. Kwa mimi ambaye ni mwandishi wa habari, nikiziona ni zilizopigwa na mtu professional kabisa. Pengine una background hiyo ya uandishi wa habari, ama ni interest, ama umepata mafunzo?
2: Kusema ukweli, kukuja hapa Japani ilikuwa kupitia kwa ni activity yenye ilikuwa imeletwa huko Kibera. So through activity, mi nilikuwa nataka kupiga picha, nilikuwa nataka kutengeneza filamu, lakini sikuwa na hizo kamera. Lakini kupitia activity, kamera zika kuwa zimetolewa Japani zikakuja Kibera. Nilifundishwa kutumia kamera siku mbili. Baada ya siku mbili wakatuachia, wakasema tumewafundisha kidogo ndizi tumewaletea mitambo. So mi nikajiambia mitambo imekuja, nimefundishwa zile basics, acha nichukue majukumu niendelee kujifunza. So kuanzia hapo ndo nikajifunza, kwa sababu nilikuwa na hiyo passion ya kutaka kujua, nikajifunza. Na nilipoona naweza fanya kitu, nikasema acha nitumie hii mafunzo niweze kutengeneza filamu na kupiga picha ambazo zitahadithia tunavyoishi Kibera. Sijakuwa na background ya filamu ama wanahabari, hiyo ilikuwa tu passion na kupata support, na nikaendeleza, ndio maana nimefika hapa leo.
1: Ili kujua mengi kuhusu maonyesho hayo, nimezungumza na mwandaaji wake Sakata Migi, ambaye ni mkurugenzi mwakilishi wa shirika moja lisilo la serikali nchini Japani linalofanya kazi za kusaidia yatima barani Afrika, watoto wanaoishi katika umaskini, na wanawake aliyokutana nao katika safari zake. Kwanza nilimuuliza kwa nini uliamua kuwashirikisha vijana wa Kibera katika upigaji wa picha.
3: Kilichosababisha mimi kupata wazo la mradi huu ni tajiriba yangu ya kuzungumza katika mihadhara nchini Japani kuhusu Kibera na watu wanaoishi hapo. Hata hivyo, mimi mwenyewe sikuwa mkazi wa Kibera. Nilidhani kuna mambo mengi ambayo wakazi wa Kibera pekee ndio wangeweza kuelezea, mambo

0: ambayo kwetu hayaonekani. Nilitaka wakazi wenyewe waelezee kuhusu jamii yao.
1: Ningependa kujua ni jinsi gani uliweza kuwachagua vijana hawa watatu kati ya wengi na kwa nini?
0: Wakati wa maandalizi ya maonyesho haya, kwanza tulianza kwa kufanya mchakato wa kuchagua washiriki. Kila mshiriki aliwasilisha kazi yake na kuelezea aina ya picha na sababu iliyopelekea kupiga picha hiyo. Kati ya washiriki hao tulimchagua Jeremy ambaye tulivutiwa sana na upigaji wake picha, pamoja na Franklin Orlando anayebuni kazi nzuri sana za video kama wabunifu bora zaidi. Mwingine ni Vincent. Yeye bado ni msanii mchanga anayechipukia ukilinganisha na wale wawili. Hata hivyo, kutokana na kujitolea kwake na shauku yake kubwa ya upigaji picha, tulimchagua kama mshindi wa tuzo maalumu ya motisha.
1: Ningependa kujua shauku yako na Afrika, hususan Kenya, ilitoka wapi na upi ni ujumbe wako kwa wasikilizaji wetu?
0: Awali nilifikiria bara la Afrika lipo mbali sana na halihusiani na mimi. Hata hivyo, nilipoumwa kutokana na kufanya kazi kupita kiasi, nilisafiri nchi tofauti duniani, na katika kipindi hicho niligundua kwamba Afrika, hasa Kenya, ni mahali ambapo nilihisi kuwa na utulivu na kufarijika sana. Nilipata marafiki wengi, na Kenya ilinisaidia kwa njia nyingi sana. Tajiriba hiyo ndio iliyosababisha nianze kufanya kazi pamoja na watu wa Kenya, nikiwa na matumaini kwamba pamoja tunaweza kuunda mambo ya kufurahisha. Asanteni sana kwa kusikiliza. Ninaamini kwamba Japani na Afrika inapoungana kwa njia hii, mawazo mapya na ya kusisimua yatazaliwa. Natumai kwamba kila anayesikiliza pia atajenga mahusiano mapya na kwamba tutaendelea kuishi pamoja.
1: Namba si msikilizaji, hatuna la ziada. Nadhani umesikia mengi kuhusiana na kile ambacho kimefanyika katika maonyesho haya. Umewasikia hadithi zao vijana hawa kutoka kitongoji cha Kibera jijini Nairobi, wakielezea kile kilichowavutia kupiga picha na malengo yao ya siku za usoni. Mimi ni Mbozi Katala, sina la ziada kwa sasa. Kwa heri kwa sasa na asante kwa kuwa nasi.
2: Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha Ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Frederick Nwaka, nilikuwa na Mbozi Katala na Radhia Suzuki. Nikutakie siku njema.

Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2 na nusu usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 14, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Juni 15. Katika ukumbi wa leo tutakuletea mahojiano na wapiga picha watatu kutoka Kenya na mwandaji wa maonyesho yaliyofanyika jijini Tokyo. Mimi ni Frederick Nwaka, nitashirikiana na mwenzangu Mbozi Katala na Radhia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Na Mbozi Katala, habari ya wakati huu?
1: Ni njema kabisa.
0: Naam. Ehe, karibu sana katika ukumbi wa Jumapili na kikubwa zaidi tunafahamu leo kulikuwa kuna maonyesho ya picha kutoka kwa vijana watatu kutoka Kenya na waandaji wa maonyesho haya.
1: Sawa, tusikie ripoti.
2: Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, hapa nipo katika maonyesho ya picha ya wasanii vijana wa Kibera nchini Kenya katika jiji la Nairobi, ambao wapo hapa katika kituo cha utamaduni cha Marunouchi jijini Tokyo nchini Japani. Hapa kuna maonyesho ya picha mbalimbali ikiwemo picha za video ama documentary zinazoonyesha maisha halisi ya Kibera, lakini pia kuna picha ambazo zinaonyesha maisha ya kila siku yalivyo pale Kibera ambazo zimepigwa na wasanii hawa vijana kutoka Kenya ambao wameweza kupata msaada kutoka kwa watu wa Japani wa vifaa ama kamera na vifaa mbalimbali vya kuweza kupiga picha hizi. Na maonyesho haya yanafanyika hapa Tokyo kuanzia Aprili 25 hadi Mei 31. Na mada ni kushirikishana maisha kila siku katika kitongoji duni. Maonyesho haya ya picha, ambapo sasa nitapata kusikia kutoka kwa hawa wasanii vijana ambao wamepiga picha hizo kueleza mtazamo wao, malengo yao na kile ambacho wamejifunza hapa nchini Japani. Lakini pia nitaongea na mwandaaji wa maonyesho haya ili naye atueleze lengo la kuandaa maonyesho haya na mtazamo wake, lakini pia mahusiano yake na bara la Afrika hususan nchini Kenya na namna gani aliweza kuanza kuwasaidia vijana hawa. Na sasa nimekutana na vijana kutoka Kenya ambao wako hapa Japani kuonyesha kazi zao za picha ambazo wamezipiga katika kitongoji cha Kibera nchini Kenya, ili kuelezea kutoa hadithi za Kibera kwa mtazamo wa kutoka katika wakazi wa eneo la Kibera. Nina mmoja wa vijana ambao wamekuja katika maonyesho haya na picha zake hapa ni nzuri kabisa, nimeziona zinaelezea mambo mbalimbali ya Kibera.
3: Kwa majina naitwa Franklin Orlando. Mimi ni filmmaker kutoka Kenya, Kibera.
2: Wewe unapiga picha za video ama za kawaida?
3: Picha za video. Napiga picha za video ya Kibera na jinsi tunavyoishi.
2: Tuambie kwanza, kipi ambacho kilikuvutia mpaka ukaanza kufanya kazi ya kupiga picha?
3: Kwanza kabisa ningependa kusema ni kama passion. Nilivutiwa sana na ubunifu na nilikuwa napenda sana kueleza kipi kiko kwa akilini mwangu. Sasa kila wakati nilikuwa napenda kuandika na nilikuwa nafikiria ni jinsi gani naweza pata a bigger audience. Nikaona watu wengi wanapenda sana video. Nikaamua kujitosa kwenye ulingo wa video ili niweze kutengeneza filamu ambazo zitakuja kueleza na kuelimisha watu kuhusu Kibera na maisha kwa ujumla.
2: Ulianzaje mpaka ukakutana na Wajapani?
3: Nilikuwa tu kwenye pilika zangu mtaani, nikapata wanapeana flyers. Kuna audition ya wapiga picha na watengenezaji filamu. Tayari nilikuwa na filamu zangu kadhaa, kwa hivyo nikajitosa ulingoni, nikasubmit na nikaenda nikafanya audition na basi nikachukuliwa kama mmoja wa washindi kuja hapa Japan kueleza kazi yangu na kitongoji changu cha Kibera.
2: Na content zako hasa zinaeleza nini hasa?
3: napenda kuongelea sana sana kujitoa katika maisha binadamu, kuelimisha binadamu nini kinachofanyika. Vijana na wanaume kwa ujumla wanajitoa uhai kwa kiasi kubwa. Ukopoa ndio hiyo watu wanajitoa uhai. Boy inaongelea jinsi wanawake wamekuwa wakidhulumiwa na wengine kuwa wakiuawa. Kwa hivyo napenda kuongelea maisha, nini inavyofanyika, ku highlight what is really happening in the world. That is what I really do as a filmmaker.
2: Toka mmefika, pengine mmetembelea maeneo gani na mmejifunza nini?
3: Kwanza aliyetuleta hapa ningependa kumshukuru sana, kwa sababu hakutuleta tu kwenye exhibition peke yake. Alitupeleka maeneo mbalimbali, kama alitupeleka kwenye nyumba ya wazee, tukatembelea nyumba ya wazee, tukaenda kwenye nyumba ya walemavu, tukakaa nao, tukala nao, tukacheza nao, tukaenda kwenye city, Shibuya na maeneo mbalimbali. Tumejifunza mengi. Tukaenda mpaka kwenye studio creation, tukaona jinsi wa Japan wanavyotengeneza content zao, jinsi sisi tunavyofanya content zetu, jinsi tunavyoweza ongeza ujuzi na ni gani tunaweza yatoa ama kuyapunguza katika makosa tunayoyafanya.
2: Hapa watu wa Japani wanakuja kutembelea, kwa namna gani wanawatia moyo?
3: Kwanza kabisa wengi wao hawakuwa na vision kama hii ambayo tunayoonyesha. Kwa kuwa watu wengi wamekuwa kifikiria kuwa Kibera ni mali ambapo si salama. Lakini tunachoonyesha hapa ni nyumbani kwetu, jinsi watu wanavyocheka, jinsi watu wanavyofurahia, jinsi watu wanavyofanya kazi zao. Wengi wao wameshangaa kuona kuwa Kibera pia harusi hufanyika. Wameshangaa kuona watoto wanafurahia, watoto wanacheza mpira. Wameshangaa kuona kumbe watu wanaweza piga sinema Kibera.
2: Tuambie unaitwa nani?
4: Naitwa Jeremy Onyango na mimi ni mkazi wa Kibera. Nimezaliwa huko. Nimeondoka kidogo kurudi, lakini naishi kwa sasa hivi.
2: Tumeona kuna picha ambazo zinaelezea maisha ya Kibera. Kwanza tuambie, passion ilitoka wapi ya kufanya hii kazi?
4: Nilikuwa nataka kueleza uzuri na ubaya ninaoona kwa community yangu, na pia nilikuwa nataka kuonyesha watu si kila kitu unasikia kuhusu pahali ambapo waishi ni ukweli, ama si wewe mwenyewe unafaa kufikiria pahali ambapo unaishi kwa sababu umesoma kitu kuhusu, ama wewe unafikiria unaweza saidia kwa sababu unatoka katika kontinenti lingine.
2: Nimeona kuna picha hapa, pengine tusogee katika picha ambazo umezipiga. Kuna picha hii ya bibi hapa. Babu, why uliamua wewe upige picha kuhusiana na wazee?
4: Kwa sababu historia ya Afrika imesahaulika, na wanaojua historia ya Afrika ni wale ambao wameishi Afrika miaka mingi. Ukiongelea sehemu kama Kibera, najua Tanzania ina sehemu kama hizi, Uganda ina hizi sehemu, na nchi mingi za Afrika hata zingine za Europa. Tuongelea sisi Afrika, unaambiwa Afrika inakuwa projected as the country yenye itakuwa na the largest workforce, the largest youth force in the year 2030, lakini watu wanasahau umuhimu wa kubeba historia ya Afrika. So hata nikikuja hapa nimepiga picha mingi sana Kibera, nimepiga picha ya vijana, nimepiga picha, lakini nilichagua kubeba historia ya Kibera, historia ya Kenya na historia ya Afrika kwa sauti ya watu walioiona na watu waliopigania, ndo nikaileta Japan inipatie uwezo ya kuiongelea jinsi inavyofaa kuiongelea.
2: Umefika Japani ambapo kuna idadi kubwa sana ya wazee. Pengine ni kipi ambacho umejifunza katika kipindi hiki umefika?
4: Ni vizuri sana kuangalia hizi tofauti na similarities katika hizi nchi mbili, na si nimekuwa nikisema, uwezi sema tu

0: Nakompea Kibera na Japan. Japan ni nchi yenyewe, Kibera ni sehemu ndogo tu ya Kenya. Kuona nchi ambao hakuna vijana wengi, kwanza imenishtua. Na hiyo kukosa vijana inaleta kitu ambayo mimi mwenyewe nimekuwa niking'ang'ana kueleza watu. Ina hiyo gap ya intergenerational, like, kwa sababu hakuna mtu mwenye one ana offer leadership na mentorship kwa generation ambayo inakuja, alafu unapata generation nyingine inasema mi hata sitaki kujua, kwani inanihusu na nini? Wazee si waende waishi pale wanaenda kuishi, hii nchi inafai kwa yetu. Lakini kama sisi wote wa Afrika tunataka kusema ati tunapigania continent letu, lazima tukue na knowledge, lazima tukue na information kutoka kwa watu ambao waliona hii kitu ikiandikwa na wa Europa, jinsi ambayo haitu represent sisi kama wa Afrika.
1: Nimeona hizi picha ni zina mvuto sana, zinavutia sana. Pengine ulishawahi kushiriki tuzo zote huko nyumbani?
0: Yeah, nimeshinda tuzo kadhaa.
1: Mfano?
0: Kuna nimeshinda tuzo la Uganda Press Photo Award. Na hiyo pia tu ni hiyo mishoni ya kuonyesha historia yetu. Nimeshinda tuzo Belgium, Zimbabwe, so hata na Nairobi bado, lakini hiyo yote si tuzo ndo inaonyesha kazi yangu. Ni hiyo ability ya kuonyesha kazi yenye iko na conversation yenye nataka ionekane, kwa sababu ikikaa kwa drive yangu, kika kwa simu yangu, haitasaidia mbona nilienda kupiga picha. So hata hizi tuzo tu ni kwa sababu watu wengine wanapenda tuzo, utafika pahali watakuheshimu kwa sababu wanaona tuzo, lakini kwangu mimi si tuzo ndio kitu inafanya niendelee kukua na passion na kujisukuma.
1: Brother, tuambie jina lako na pengine tuambie interest ya kushiriki katika kutoa hadithi za Kibera kwa picha. Ilitoka wapi?
2: Kwa majina naitwa Vincent Oroho. Nimelelewa Kibra, Nairobi. Kushiriki kutengeneza hadithi za pali natoka ni kitu ambacho nilikuwa nataka kufanya nilipokuwa shule ya msingi hadi niliposoma shule nikamaliza. Baada ya kumaliza kusoma nikakuja nikapata usaidizi, nikaweza kujifunza kutengeneza filamu. Sasa kupata hayo mafunzo, nikasema naweza tumia haya mafunzo na hizi kutengeneza filamu, ndio niambie watu huko nje hadithi za pali na ka sana sana Kibra, kwa maana huko nje watu wengi wanajua Kibra kama pali tofauti sana, lakini hawajui watu wenye wanakaa ndani, hawajui jinsi wanavyohisi, jinsi wanavyoishi, lakini maneno ambayo yanaenea huko mtandaoni ni tofauti sana na yale yanayoendelea ndani ya Kibera. Sasa nikaamua nitatumia filamu, kutengeneza filamu kuhadithia watu wa nje jinsi ambavyo tunaishi Kibera.
1: Kwa ujumla, pengine mlivyokuja hapa Japani mmejifunza vitu gani?
2: Kwangu mimi kuja hapa Japani imeweza kunipanua kimawazo. Nimeweza kuona mambo mingi, nimeweza kujifunza mambo mingi kwa sababu nimefanya filamu kwa mwaka mmoja, nimekuwa nikijifunza. Sasa kukuja hapa Japani kupitia hii competition niliweza kuona kazi za watu wengine ambazo ziliweza kunipea challenge.
1: Nimeona picha nyingi ambazo umepiga hapa. Kwa mimi ambaye ni mwandishi wa habari, nikiziona ni zilizopigwa na mtu professional kabisa. Pengine una background hiyo ya uandishi wa habari ama ni interest ama umepata mafunzo?
2: Kusema ukweli, kukuja hapa Japani ilikuwa kupitia kwa ni activity yenye ilikuwa imeletwa huko Kibera. So through activity, mimi nilikuwa nataka kupiga picha, nilikuwa nataka kutengeneza filamu, lakini sikuwa na hizo kamera. Lakini kupitia activity, kamera zikakuwa zimetolewa Japani zikakuja Kibera. Nilifundishwa kutumia kamera siku mbili. Baada ya siku mbili wakatuachia, wakasema tumewafundisha kidogo, ndizi tumewaletea mitambo. So mimi nikajiambia mitambo imekuja, nimefundishwa zile basics, acha nichukue majukumu niendelee kujifunza. So kuanzia hapo ndo nikajifunza, kwa sababu nilikuwa na hiyo passion ya kutaka kujua, nikajifunza. Na nilipoona naweza fanya kitu, nikasema acha nitumie hii mafunzo niweze kutengeneza filamu na kupiga picha ambazo zitahadithia tunavyoishi Kibera. Sijakuwa na background ya filamu ama wanahabari, hiyo ilikuwa tu passion na kupata support na nikaendeleza. Ndio maana nimefika hapa leo.
1: Ili kujua mengi kuhusu maonyesho hayo, nimezungumza na mwandaaji wake Sakata Migi, ambaye ni mkurugenzi mwakilishi wa shirika moja lisilo la serikali nchini Japani linalofanya kazi za kusaidia yatima barani Afrika, watoto wanaoishi katika umaskini na wanawake aliyokutana nao katika safari zake. Kwanza nilimuuliza kwa nini uliamua kuwashirikisha vijana wa Kibera katika upigaji wa picha.
3: Kilichosababisha mimi kupata wazo la mradi huu ni tajiriba yangu ya kuzungumza katika mihadhara nchini Japani kuhusu Kibera na watu wanaoishi hapo. Hata hivyo, mimi mwenyewe sikuwa mkazi wa Kibera. Nilidhani kuna mambo mengi ambayo wakazi wa Kibera pekee ndio wangeweza kuelezea, mambo ambayo kwetu hayaonekani. Nilitaka wakazi wenyewe waelezee kuhusu jamii yao.
1: Ningependa kujua ni jinsi gani uliweza kuwachagua vijana hawa watatu kati ya wengi na kwa nini?
3: Wakati wa maandalizi ya maonyesho haya, kwanza tulianza kwa kufanya mchakato wa kuchagua washiriki. Kila mshiriki aliwasilisha kazi yake na kuelezea aina ya picha na sababu iliyopelekea kupiga picha hiyo. Kati ya washiriki hao tulimchagua Jeremy, ambaye tulivutiwa sana na upigaji wake picha, pamoja na Franklin Orlando anayebuni kazi nzuri sana za video kama wabunifu bora zaidi. Mwingine ni Vincent. Yeye bado ni msanii mchanga anayechipukia ukilinganisha na wale wawili. Hata hivyo, kutokana na kujitolea kwake na shauku yake kubwa ya upigaji picha, tulimchagua kama mshindi wa tuzo maalumu ya motisha.
1: Ningependa kujua shauku yako na Afrika hususan Kenya ilitoka wapi, na upi ni ujumbe wako kwa wasikilizaji wetu?
3: Awali nilifikiria bara la Afrika lipo mbali sana na halihusiani na mimi. Hata hivyo, nilipoumwa kutokana na kufanya kazi kupita kiasi, nilisafiri nchi tofauti duniani, na katika kipindi hicho niligundua kwamba Afrika, hasa Kenya, ni mahali ambapo nilihisi kuwa na utulivu na kufarijika sana. Nilipata marafiki wengi, na Kenya ilinisaidia kwa njia nyingi sana. Tajiriba hiyo ndio iliyosababisha nianze kufanya kazi pamoja na watu wa Kenya, nikiwa na matumaini kwamba pamoja tunaweza kuunda mambo ya kufurahisha. Asanteni sana kwa kusikiliza. Ninaamini kwamba Japani na Afrika inapoungana kwa njia hii, mawazo mapya na ya kusisimua yatazaliwa. Natumai kwamba kila anayesikiliza pia atajenga mahusiano mapya na kwamba tutaendelea kuishi pamoja.
1: Namba si msikilizaji, hatuna la ziada. Nadhani umesikia mengi kuhusiana na kile ambacho kimefanyika katika maonyesho haya. Umewasikia hadithi zao vijana hawa kutoka kitongoji cha Kibera jijini Nairobi, wakielezea kile kilichowavutia kupiga picha na malengo yao ya siku za usoni. Mimi ni Mbozi Katala, sina la ziada kwa sasa. Kwa heri kwa sasa, na asante kwa kuwa nasi.
4: Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha Ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Frederick Nwaka, nilikuwa na Mbozi Katala na Radhia Suzuki. Nikutakie siku njema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 14, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Juni 15. Katika ukumbi wa leo tutakuletea mahojiano na wapiga picha watatu kutoka Kenya na mwandaji wa maonyesho yaliyofanyika jijini Tokyo. Mimi ni Frederick Nwaka, nitashirikiana na mwenzangu Mbozi Katala na Radhia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Na Mbozi Katala, habari ya wakati huu?
1: Ni njema kabisa.
0: Naam. Ehe, karibu sana katika ukumbi wa Jumapili na kikubwa zaidi tunafahamu leo kulikuwa kuna maonyesho ya picha kutoka kwa vijana watatu kutoka Kenya na waandaji wa maonyesho haya.
1: Sawa, tusikie ripoti.
2: Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, hapa nipo katika maonyesho ya picha ya wasanii vijana wa Kibera nchini Kenya katika jiji la Nairobi, ambao wapo hapa katika kituo cha utamaduni cha Marunouchi jijini Tokyo nchini Japani. Hapa kuna maonyesho ya picha mbalimbali ikiwemo picha za video ama documentary zinazoonyesha maisha halisi ya Kibera, lakini pia kuna picha ambazo zinaonyesha maisha ya kila siku yalivyo pale Kibera ambazo zimepigwa na wasanii hawa vijana kutoka Kenya ambao wameweza kupata msaada kutoka kwa watu wa Japani wa vifaa ama kamera na vifaa mbalimbali vya kuweza kupiga picha hizi. Na maonyesho haya yanafanyika hapa Tokyo kuanzia Aprili 25 hadi Mei 31. Na mada ni kushirikishana maisha kila siku katika kitongoji duni. Maonyesho haya picha, ambapo sasa nitapata kusikia kutoka kwa hawa wasanii vijana ambao wamepiga picha hizo kueleza mtazamo wao, malengo yao na kile ambacho wamejifunza hapa nchini Japani. Lakini pia nitaongea na mwandaaji wa maonyesho haya ili naye atueleze lengo la kuandaa maonyesho haya na mtazamo wake, lakini pia mahusiano yake na bara la Afrika hususan nchini Kenya na namna gani aliweza kuanza kuwasaidia vijana hawa. Na sasa nimekutana na vijana kutoka Kenya ambao wako hapa Japani

0: kuonyesha kazi zao za picha ambazo wamezipiga katika kitongoji cha Kibera nchini Kenya, ili kuelezea kutoa hadithi za Kibera kwa mtazamo wa kutoka katika wakazi wa eneo la Kibera. Nina mmoja wa vijana ambao wamekuja katika maonyesho haya, na picha zake hapa ni nzuri kabisa, nimeziona, zinaelezea mambo mbalimbali ya Kibera.
1: Kwa majina naitwa Franklin Orlando. Mimi ni filmmaker kutoka Kenya, Kibera.
0: Wewe unapiga picha za video ama za kawaida?
1: Picha za video. Napiga picha za video ya Kibera na jinsi tunavyoishi.
0: Tuambie kwanza, kipi ambacho kilikuvutia mpaka ukaanza kufanya kazi ya kupiga picha?
1: Kwanza kabisa ningependa kusema ni kama passion. Nilivutiwa sana na ubunifu, na nilikuwa napenda sana kukueleza kipi kiko kwa akilini mwangu. Sasa kila wakati nilikuwa napenda kuandika, na nilikuwa nafikiria ni jinsi gani naweza pata a bigger audience. Nikaona watu wengi wanapenda sana video. Nikaamua kujitosa kwenye ulingo wa video ili niweze kutengeneza filamu ambazo zitakuja kueleza na kuelimisha watu kuhusu Kibera na maisha kwa ujumla.
0: Ulianzaje mpaka ukakutana na Wajapani?
1: Nilikuwa tu kwenye pilika zangu mtaani, nikapata wanapeana flyers. Kuna audition ya wapiga picha na watengenezaji filamu. Tayari nilikuwa na filamu zangu kadhaa, kwa hivyo nikajitosa ulingoni, nikasubmit na nikaenda nikafanya audition, na basi nikachukuliwa kama mmoja wa washindi kuja hapa Japan kueleza kazi yangu na kitongoji changu cha Kibera.
0: Na content zako hasa zinaeleza nini hasa?
1: Napenda kuongelea sana kujituka katika maisha binadamu, kuelimisha binadamu nini kinachofanyika. Vijana na wanaume kwa ujumla wanajitoa uhai kwa kiasi kubwa. Ukopoa ndio hiyo watu wanajitoa uhai. Boy inaongelea jinsi wanawake wamekuwa wakidhulumiwa na wengine kuwa wakiuawa. Kwa hivyo napenda kuongelea maisha, nini inavyofanyika, ku highlight what is really happening in the world. That is what I really do as a filmmaker.
0: Toka mmefika, pengine mmetembelea maeneo gani na mmejifunza nini?
1: Kwanza aliyetuleta hapa ningependa kumshukuru sana, kwa sababu hakutuleta tu kwenye exhibition peke yake. Alitupeleka maeneo mbalimbali, kama alitupeleka kwenye nyumba ya wazee, tukatembelea nyumba ya wazee, tukaenda kwenye nyumba ya walemavu, tukakaa nao, tukala nao, tukacheza nao, tukaenda kwenye city, Shibuya na maeneo mbalimbali. Tumejifunza mengi. Tukaenda mpaka kwenye studio creation, tukaona jinsi wa Japani wanavyotengeneza content zao, jinsi sisi tunavyofanya content zetu, jinsi tunavyoweza ongeza ujuzi na ni gani tunaweza yatoa ama kuyapunguza katika makosa tunayoyafanya.
0: Hapa watu wa Japani wanakuja kutembelea, kwa namna gani wanawatia moyo?
1: Kwanza kabisa wengi wao hawakuwa na vision kama hii ambayo tunayoonyesha. Kwa kuwa watu wengi wamekuwa kifikiria kuwa Kibera ni mahali ambapo si salama. Lakini tunachoonyesha hapa ni nyumbani kwetu, jinsi watu wanavyocheka, jinsi watu wanavyofurahia, jinsi watu wanavyofanya kazi zao. Wengi wao wameshangaa kuona kuwa Kibera pia harusi hufanyika. Wameshangaa kuona watoto wanafurahia, watoto wanacheza mpira. Wameshangaa kuona kumbe watu wanaweza piga sinema Kibera.
0: Tuambie unaitwa nani?
2: Naitwa Jeremy Onyango, na mimi ni mkazi wa Kibera. Nimezaliwa huko. Nimeondoka kidogo kurudi, lakini naishi kwa sasa hivi.
0: Tumeona kuna picha ambazo zinaelezea maisha ya Kibera. Kwanza tuambie, passion ilitoka wapi ya kufanya hii kazi?
2: Nilikuwa nataka kueleza uzuri na ubaya ninaoona kwa community yangu, na pia nilikuwa nataka kuonyesha watu si kila kitu unasikia kuhusu pahali ambapo waishi ni ukweli, ama si wewe mwenyewe unafaa tu kufikiria pahali ambapo unaishi kwa sababu umesoma kitu kuhusu, ama unafikiria unaweza saidia kwa sababu unatoka katika kontinenti lingine.
0: Nimeona kuna picha hapa, pengine tusogee katika picha ambazo umezipiga. Kuna picha hii ya bibi hapa. Babu, why uliamua

0: upige picha kuhusiana na wazee?
1: Kwa sababu historia ya Afrika imesaulika, na wanaojua historia ya Afrika ni wale ambao wameishi Afrika miaka mingi. Ukiongelea sehemu kama Kibera, najua Tanzania ina sehemu kama hizi, Uganda ina hizi sehemu, na nchi mingi za Afrika hata zingine za Europa. Tuongelea sisi Afrika, unaambiwa, oh, Afrika inakuwa projected as the country yenye itakuwa na the largest workforce, the largest youth force in the year 2030, lakini watu wanasahau umuhimu wa kubeba historia ya Afrika. So hata nikikuja hapa, nimepiga picha mingi sana Kibera, nimepiga picha ya vijana, nimepiga picha, lakini nilichagua kubeba historia ya Kibera, historia ya Kenya na historia ya Afrika kwa sauti ya watu walioiona na watu waliopigania, ndo nikaileta Japan inipatie uwezo ya kuiongelea jinsi inavyofaa kuiongelea.
0: Umefika Japani ambapo kuna idadi kubwa sana ya wazee. Pengine ni kipi ambacho umejifunza katika kipindi hiki umefika?
1: Ni vizuri sana kuangalia hizi tofauti na similarities katika hizi nchi mbili, na si nimekuwa nikisema, uwezi sema tu na compare Kibera na Japan. Japan ni nchi yenyewe, Kibera ni sehemu ndogo tu ya Kenya. Kuona nchi ambao hakuna vijana wengi, kwanza imenishtua, na hiyo kukosa vijana inaleta kitu ambayo mimi mwenyewe nimekuwa niking'ang'ana kueleza watu, ina hiyo gap ya intergenerational, like, kwa sababu hakuna mtu mwenye one ana offer leadership na mentorship kwa generation ambayo inakuja, alafu unapata generation nyingine inasema, ah, mimi hata sitaki kujua, kwani inanihusu na nini? Wazee si waende waishi pale wanaenda kuishi, hii nchi inafai kwa yetu. Lakini kama sisi wote wa Afrika tunataka kusema ati tunapigania continent letu, lazima tukue na knowledge, lazima tukue na information kutoka kwa watu ambao waliona hii kitu ikiandikwa na wa Europa, jinsi ambayo haitu represent sisi kama wa Afrika.
0: Nimeona hizi picha ni zina mvuto sana, zinavutia sana. Pengine ulishawahi kushiriki tuzo zote huko nyumbani?
1: Yeah, nimeshinda tuzo kadhaa.
0: Mfano?
1: Kuna nimeshinda tuzo la Uganda Press Photo Award, na hiyo pia tu ni hiyo mishoni ya kuonyesha historia yetu. Nimeshinda tuzo Belgium, Zimbabwe, so hata na Nairobi bado, lakini hiyo yote si tuzo ndo inaonyesha kazi yangu, ni hiyo ability ya kuonyesha kazi yenye iko na conversation yenye nataka ionekane, kwa sababu ikikaa kwa drive yangu, ikikaa kwa simu yangu, haitasaidia mbona nilienda kupiga picha. So hata hizi tuzo tu ni kwa sababu watu wengine wanapenda tuzo, utafika pahali watakuheshimu kwa sababu wanaona tuzo, lakini kwangu mimi si tuzo ndio kitu inafanya niendelee kukua na passion na kujisukuma.
0: Brother, tuambie jina lako na pengine tuambie interest ya kushiriki katika toa hadithi za Kibera kwa picha ilitoka wapi?
2: Kwa majina naitwa Vincent Oroko. Nimelelewa Kibra, Nairobi. Kushiriki kutengeneza hadithi za pali natoka ni kitu ambacho nilikuwa nataka kufanya nilipokuwa shule ya msingi hadi niliposoma shule nikamaliza. Baada ya kumaliza kusoma nikakuja nikapata usaidizi, nikaweza kujifunza kutengeneza filamu. Sasa kupata hayo mafunzo, nikasema naweza tumia haya mafunzo na hizi kutengeneza filamu, ndio niambie watu huko nje hadithi za pali na ka sana sana Kibra, kwa maana huko nje watu wengi wanajua Kibra kama pali tofauti sana, lakini hawajui watu wenye wanakaa ndani, hawajui jinsi wanavyohisi, jinsi wanavyoishi, lakini maneno ambayo yanaenea huko mtandaoni ni tofauti sana na yale yanayoendelea ndani ya Kibera. Sasa nikaamua nitatumia filamu, kutengeneza filamu kuhadithia watu wa nje jinsi ambavyo tunaishi Kibera.
0: Kwa ujumla, pengine mlivyokuja hapa Japani mmejifunza vitu gani?
2: Kwangu mimi kuja hapa Japani imeweza kunipanua kimawazo. Nimeweza kuona mambo mingi, nimeweza kujifunza mambo mingi kwa sababu nimefanya filamu kwa mwaka mmoja, nimekuwa nikijifunza. Sasa

0: kuja hapa Japani kupitia hii competition, niliweza kuona kazi za watu wengine ambazo ziliweza kunipea challenge.
1: Nimeona picha nyingi ambazo umepiga hapa. Kwa mimi ambaye ni mwandishi wa habari, nikiziona ni zilizopigwa na mtu professional kabisa. Pengine una background hiyo ya uandishi wa habari, ama ni interest, ama umepata mafunzo?
0: Kusema ukweli, kukuja hapa Japani ilikuwa kupitia kwa ni activity yenye ilikuwa imeletwa huko Kibera. So through your activity, mimi nilikuwa nataka kupiga picha, nilikuwa nataka kutengeneza filamu, lakini sikuwa na hizo kamera. Lakini kupitia activity, kamera zika kuwa zimetolewa Japani zikakuja Kibera. Nilifundishwa kutumia kamera siku mbili. Baada ya siku mbili wakatuachia, wakasema tumewafundisha kidogo ndizi tumewaletea mitambo. So mi nikajiambia mitambo imekuja, nimefundishwa zile basics, acha nichukue majukumu niendelee kujifunza. So kuanzia hapo ndo nikajifunza, kwa sababu nilikuwa na hiyo passion ya kutaka kujua. Nikajifunza, na nilipoona naweza fanya kitu, nikasema acha nitumie hii mafunzo niweze kutengeneza filamu na kupiga picha ambazo zitahadithia tunavyoishi Kibera. Sijakuwa na background ya filamu ama wanahabari, hiyo ilikuwa tu passion na kupata support, na nikaendeleza. Ndio maana nimefika hapa leo.
1: Ili kujua mengi kuhusu maonyesho hayo, nimezungumza na mwandaaji wake Sakata Migi, ambaye ni mkurugenzi mwakilishi wa shirika moja lisilo la serikali nchini Japani linalofanya kazi za kusaidia yatima barani Afrika, watoto wanaoishi katika umaskini, na wanawake aliyokutana nao katika safari zake. Kwanza nilimuuliza kwa nini uliamua kuwashirikisha vijana wa Kibera katika upigaji wa picha.
2: Kilichosababisha mimi kupata wazo la mradi huu ni tajiriba yangu ya kuzungumza katika mihadhara nchini Japani kuhusu Kibera na watu wanaoishi hapo. Hata hivyo, mimi mwenyewe sikuwa mkazi wa Kibera. Nilidhani kuna mambo mengi ambayo wakazi wa Kibera pekee ndio wangeweza kuelezea, mambo ambayo kwetu hayaonekani. Nilitaka wakazi wenyewe waelezee kuhusu jamii yao.
1: Ningependa kujua ni jinsi gani uliweza kuwachagua vijana hawa watatu kati ya wengi na kwa nini?
2: Wakati wa maandalizi ya maonyesho haya, kwanza tulianza kwa kufanya mchakato wa kuchagua washiriki. Kila mshiriki aliwasilisha kazi yake na kuelezea aina ya picha na sababu iliyopelekea kupiga picha hiyo. Kati ya washiriki hao tulimchagua Jeremy, ambaye tulivutiwa sana na upigaji wake picha, pamoja na Franklin Orlando, anayebuni kazi nzuri sana za video kama wabunifu bora zaidi. Mwingine ni Vincent. Yeye bado ni msanii mchanga anayechipukia ukilinganisha na wale wawili. Hata hivyo, kutokana na kujitolea kwake na shauku yake kubwa ya upigaji picha, tulimchagua kama mshindi wa tuzo maalumu ya motisha.
1: Ningependa kujua shauku yako na Afrika, hususan Kenya, ilitoka wapi, na upi ni ujumbe wako kwa wasikilizaji wetu?
2: Awali nilifikiria bara la Afrika lipo mbali sana na halihusiani na mimi. Hata hivyo, nilipoumwa kutokana na kufanya kazi kupita kiasi, nilisafiri nchi tofauti duniani, na katika kipindi hicho niligundua kwamba Afrika, hasa Kenya, ni mahali ambapo nilihisi kuwa na utulivu na kufarijika sana. Nilipata marafiki wengi, na Kenya ilinisaidia kwa njia nyingi sana. Tajiriba hiyo ndio iliyosababisha nianze kufanya kazi pamoja na watu wa Kenya, nikiwa na matumaini kwamba pamoja tunaweza kuunda mambo ya kufurahisha. Asanteni sana kwa kusikiliza. Ninaamini kwamba Japani na Afrika inapoungana kwa njia hii, mawazo mapya na ya kusisimua yatazaliwa. Natumai kwamba kila anayesikiliza pia atajenga mahusiano mapya na kwamba tutaendelea kuishi pamoja.
1: Namba si msikilizaji, hatuna la ziada. Nadhani umesikia mengi kuhusiana na kile ambacho kimefanyika katika maonyesho haya. Umewasikia hadithi zao vijana hawa kutoka kitongoji cha Kibera jijini Nairobi, wakielezea kile kilichowavutia kupiga picha na malengo yao ya siku za usoni. Mimi ni Mbozi Katala, sina la ziada kwa sasa. Kwa heri kwa sasa na asante kwa kuwa nasi.
3: Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha Ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Frederick Nwaka, nilikuwa na Mbozi Katala na Radhia Suzuki. Nikutakie siku njema.